K103 Göteborgs studentradio sänder alla dagar i veckan. Kolla vår tablå på k103.se. It smells like gasoline, mud and blood.